0: MFM Station.
1: Небо таке самотнє, в ньому не видно навіть літаків. Скажи, що сталося з нами? Чи я не така, чи ти не такий? Ти тільки кажи, кажи, кажи. Я благаю тебе, не мовчи. Мовчання руйнує почуття.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 28 липня, на календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, вдень дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 15-20. По області від 23 до 28 тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, середу, 29 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, ось вдень знову дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі від плюс 11 до плюс 16, в день 21-26 тепла. На четвер, 30 липня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20, нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 22, плюс 27. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Канада готує ядерні мікрореактори для підкорення Антарктики. Про це сьогодні хочу вам докладно доповісти. Ми щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, ну а це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Поки світ веде нескінченні дискусії про зелений перехід та ефективність вітряків, Канада вирішила піти перевіреним шляхом – приборкати атом для найсуворіших умов планети. Канадська компанія Canadian Strategic Mission Corporation, або скорочено CSMC, отримала 4,5 мільйони канадських доларів від Федерального агентства економічного розвитку як цільову інвестицію в розробку ядерного мікрореактора, що має стати енергетичним серцем Арктики до 2030 року. Проблема віддалених північних регіонів завжди впиралася в логістику. Доставка дизельного палива на антарктичні станції чи у військові містечка – це логістичний кошмар, що коштує платникам податків мільярди. Залежність від сезонних поставок робить інфраструктуру вразливою, а вартість кожного кіловата – захмарною. Саме тому канадський уряд розглядає мікрореактори як єдиний адекватний спосіб забезпечити стабільне тепло та світло без постійних караванів спальним. Фінансування проєкту є частиною ширшого федерального пакету підтримки обсягом в 40,5 мільйонів канадських доларів, які розподілили між двома десятками організацій. Завдання компанії цілком конкретне – перейти від креслень до створення реального демонстраційного зразка з ядерним паливом. Це дозволить перевірити працездатність системи в реальних умовах, перш ніж запускати серійне виробництво. Однією з найцікавіших особливостей майбутньої установки є спосіб управління. Оскільки реактори розташовуватимуться там, де білі ведмеді зустрічаються частіше, ніж інженери-ядерники, керувати ним доведеться дистанційно. Для цього CSMC вже підписали меморандум із супутниковим оператором Telesat. План полягає у використанні низькоорбітального угруповування Lightspeed для створення захищеного каналу зв'язку. Це дозволить операторам у затишних офісах на півдні контролювати стан атомних батарейок за тисячі кілометрів. І замість того, щоб винаходити, ну так би мовити, велосипед з нуля, CSMC має намір адаптувати існуючі канадські технології дослідницьких ядерних установок. Це стратегічний хід. Використання перевірених конструкцій дозволяє значно скоротити терміни розробки та, що важливіше, спростити проходження суворих регуляторних процедур. Якщо все піде за планом, до 2030 року північні широти отримують інноваційне джерело енергії, яке не потребує щоденної уваги. І поки канадці готують енергетичну базу для земної півночі, НАСА замахується на значно більші масштаби. Наприклад, ядерний реактор замість сонячних панелей планують відправити на Марс для підтримки майбутніх колоністів та наукових місій. І ось тут розробки CSMC з дистанційного керування ядерними реакторами теж можуть знадобитися. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Сьогодні у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Безпілотники атакували Підмосков'я. Добрі дрони атакували завод «Гідростальконструкція» у місті Чехов Московської області. На місці атаки спалахнула пожежа. Губернатор Московської області Андрій Воробйов також заявив, що безпілотник нібито поцілив у багатоповерхівку у Чехові. Крім того, за його словами, внаслідок падіння ще одного безпілотника сталося загоряння шин на відкритій площадці. Чорногорія скасувала безвіз для росіян і білорусів. Візовий режим для громадян Російської Федерації і Білорусі вступить у силу з 1 листопада 2026 року. До цієї дати росіяни та білоруси ще можуть в'їжджати, перетинати територію та перебувати в Чорногорії без візи терміном до 30 днів. Крім того, рішення уряду окремим пунктом забороняє запроваджувати тимчасові та сезонні пільги для громадян цих країн. Скасування безвізу було ухвалено в межах приведення візової політики Чорногорії у відповідність до правил Євросоюзу, членом якого країна має намір стати. Українець піднявся на подіум італійської «Формули-4». Український пілот та учасник Williams Racing Driver Academy Олександр Бондарев посів третє місце у другій гонці четвертого етапу Italian F4 Championship, який проходить на легендарному автодромі Муджелло в Італії. Це вже другий подіум українця у сезоні 2026. Бондарев виступає за Prema Racing, одну з найуспішніших команд молодіжного автоспорту. Також він став першим в історії України пілотом Академії «Вільям Рейсінг». Цього сезону в ньому змагалося понад 40 гонщиків з різних країн світу. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 28 липня, на календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, в день дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, в день можливі пориви до 15-20. По області від 23 до 28 тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, середу, 29 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, ось в день знову дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі від плюс 11 до плюс 16, в день 21-26 тепла. На четвер, 30 липня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20, нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 22, плюс 27. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області провели футбольний турнір серед ветеранів війни за незалежність України за участі команд із 7 районів та ветеранського простору пліч-опліч. Змагання організували для фізичної та психологічної реабілітації захисників, їхньої соціальної адаптації та повернення до активного життя. Перемогу здобула команда Ізюмського району, друге місце посіли ветерани Богодухівського району, третє – Харківського.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують усувати наслідки атаки безпілотника «Бандероль», яка сталася 26 липня у Слобідському районі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух пошкодив понад 20 приватних житлових будинків, електромережі та газопроводи. Внаслідок удару одна людина загинула, близько 20 постраждали. Комунальні служби вже закрили вибиті вікна, контури та полагодили пошкоджені дахи. Мешканцям надали необхідну допомогу. На місці також працювали фахівці мобільних ЦНАПів, які допомогли оформити документи для отримання компенсації.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 30 23.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herbs?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених, оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаймо. Зеленський прибув до Вашингтона.

посилення санкційного тиску на Росію та країни, які продовжують купувати російські енергоносії. Півмільйона дронів щомісяця. Україна протягом 2026 року планує виготовити від 6 до 7 мільйонів малих ударних FPV-дронів, приблизно 500 тисяч щомісяця. Водночас, як повідомляє Reuters, у межах американської програми «Дрон Dominance» вартістю понад 1 мільярд доларів Пентагон до лютого замовить загалом менш як 200 тисяч безпілотників. У Пентагоні визнали, що США перебувають лише на початковому та найскладнішому етапі розбудови власної дронової індустрії. Українська каноїстка Єлизавета Вознюк відмовилася від рукостискання та спільного фото з білорусками. Українка здобула срібло чемпіонату Європи серед юніорок на

Білорусі та Росії. Нагадаю, Єлизавета Вознюк є триразовою чемпіонкою Європи серед юніорок 2025 року. Її вчинок став черговим проявом позиції українських спортсменів щодо участі представників Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 28 липня, на календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, в день дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, в день можливі пориви до 15-20. По області від 23 до 28 тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, середу, 29 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, ось в день знову дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі від плюс 11 до плюс 16, в день 21-26 тепла. На четвер, 30 липня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20, нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 22, плюс 27. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області провели футбольний турнір серед ветеранів війни за незалежність України за участі команд із 7 районів та ветеранського простору пліч-опліч. Змагання організували для фізичної та психологічної реабілітації захисників, їхньої соціальної адаптації та повернення до активного життя. Перемогу здобула команда Ізюмського району, друге місце посіли ветерани Богодухівського району, третє – Харківського.

0: Харків сьогодні.
1: Міжнародне рейтингове агентство Moody's знову високо оцінило фінансову стійкість Харкова. Експерти підтвердили, що кредитний рейтинг міста залишається вищим за загальнодержавний. Це свідчить про те, що попри війну Харків постійно виконує свої зобов'язання, своєчасно надає містянам усі основні послуги та зберігає низький рівень боргів. Також аналітики зазначили, ризики для кредиторів у Харкові на третину нижчі, ніж загалом по країні. Водночас агентство наголошує, що після війни місту знадобиться масштабне фінансування для відбудови інфраструктури.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні у день роковин масового вбивства українських військовополонених воленівці в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська

53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Через безпілотники московські аеропорти призупинили роботу. Мер Москви Сергій Собянін написав у телеграмі, що 12 безпілотників, що летіли на Москву, були збиті системою ППО Міністерства оборони. Згодом він повідомив про ще 21 такий дрон. Разом з тим, Росавіація оголосила про обмеження і призупинку роботи московських аеропортів Внуково, Домодєдово і Жуковський. Проте терор українських міст триває. Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум. Внаслідок атаки поранень зазнав чоловік. Окрім того, ворог атакував ударним безпілотником об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. На місці влучання виникла пожежа. Попередньо поранені троє людей. Ціни на нафту знижуються. Ціни продовжили спад на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном, який суттєво вплинув на світові енергетичні потоки. Під час попередньої торгової сесії еталонні сорти нафти Brent та WTI втратили близько 8% вартості. YouTube видаляє та блокує підсанкційних осіб та організації. Відеоплатформа YouTube заблокувала для користувачів в Україні або повністю видалила ще 25 каналів, які належать

А також один із каналів проросійського політика, колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 28 липня, на календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, в день дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, в день можливі пориви до 15-20. По області від 23 до 28 тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, середу, 29 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, ось в день знову дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі від плюс 11 до плюс 16, в день 21-26 тепла. На четвер, 30 липня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20, нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 22, плюс 27. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області провели футбольний турнір серед ветеранів війни за незалежність України за участі команд із 7 районів та ветеранського простору пліч-опліч. Змагання організували для фізичної та психологічної реабілітації захисників, їхньої соціальної адаптації та повернення до активного життя. Перемогу здобула команда Ізюмського району, друге місце посіли ветерани Богодухівського району, третє – Харківського.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з керівником та тренерським штабом баскетбольного клубу «Харківські соколи». Під час зустрічі сторони підбили підсумки минулого сезону, обговорили розвиток дитячого спорту та плани команди на новий чемпіонат. Мер привітав спортсменів з високими результатами і відзначив їхню стійкість, адже клуб продовжує тренуватися та змагатися попри повномасштабну війну. Ігор Терехов запевнив, що місто і надалі підтримуватиме розвиток спорту, молодіжні ініціативи та надаватиме необхідну допомогу харківській команді.

0: 20-40. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. У Криму лунали вибухи. Після нічних вибухів Феодосія та Керч залишилися без електропостачання. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За попередніми даними, у Феодосії уражено електропідстанцію, а в Севастополі, Сімферополі спостерігалися значні стрибки напруги. Міноборони Російської Федерації заявило, що за ніч над Кримом, Азовським морем та кількома областями Росії знешкодили 356 дронів. Влада США затягує допомогу Україні. Адміністрація Трампа планує розглянути 400 мільйонів доларів допомоги Україні до 2029 року. Про це пише Reuters. У травні Міністерство оборони США надіслало законодавцям лист із викладенням свого плану витрат. Демократи й деякі колеги Трампа з республіканської партії критикували Пентагон за затягування з наданням допомоги Києву, яку торік підтримали представники обох партій. За словами джерела Reuters, через два місяці після надання листа кошти досі не були виділені і навіть не закріплені у договорах. Конгрес неодноразово висловлював незадоволення повільними темпами витрачення коштів. Про цей лист раніше не повідомлялося. У Києво-Печерській лаврі презентували християнський корпус. Об'єднання бойових підрозділів засноване на християнських цінностях. Захід відкрився відеозверненням керівника Офісу президента Кирила Буданова, який наголосив на важливості єдності, підтримки і служіння Україні. Під час презентації оголосили про запуск юридичних, ветеранських, освітніх і медичних проєктів християнського корпусу. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 28 липня, на календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, в день дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, в день можливі пориви до 15-20. По області від 23 до 28 тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, середу, 29 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, ось в день знову дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі від плюс 11 до плюс 16, в день 21-26 тепла. На четвер, 30 липня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20, нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 22, плюс 27. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати та ремонтувати житловий фонд. Зокрема, фахівці Харківського ремонтно-будівельного підприємства з початку року відремонтували вже майже 400 вхідних груп у багатоповерхівках міста. Зокрема, у Немишлянському районі після звернень містян до служби 1562 комунальники відновлюють аварійні сходи, лагодять перила та укладають нове покриття біля під'їздів. Паралельно працівники підприємства продовжують закривати віконні контури після ворожих обстрілів. Такі роботи від початку року провели вже у понад 1000 будинків.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 12 година.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо. На вшанування пам'яті загиблих оголошується хвилина мовчання.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисників.

формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Генштаб підтвердив ураження ще однієї нафтобази РФ. 27 липня

що 27-28 липня Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів і пального поблизу Ічки в окупованому Криму, а також склад безпілотників біля Червонопопівки на окупованій Луганщині. Обстріли та грози знеструмили 11 областей. Унаслідок нічної негоди знеструмлено 228 населених пунктів у 5 областях України. Ще в 6 регіонах світло зникло через російські атаки. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі українців. Негайно припинити вогонь та почати перемовини. Саме так заявив американський представник на засіданні Радбезу ООН і зазначив, що військового розв'язання війни не існує, а обидві країни мають повернутися за стіл переговорів і добросовісно працювати над тривалим миром. Американський представник також наголосив, що російські ракетні та дронові удари призвели до загибелі людей і десятків поранених. Одна з ракет влучила в цивільне зернове судно у Чорному морі, внаслідок чого загинули 10 членів екіпажу з Індії та Сирії.

підготовки України до наступної зими та можливості прямої грантової підтримки Канади закупівлі газу для України у розмірі 650 мільйонів канадських доларів в рамках загальної суми на підтримку України цього року. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Вівторок, 28 липня, на календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, в день дощ, подекуди значний, гроза, місцями град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, в день можливі пориви до 15-20. По області від 23 до 28 тепла, в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, середу, 29 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, ось в день знову дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі від плюс 11 до плюс 16, в день 21-26 тепла. На четвер, 30 липня, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви до 15-20, нічна температура від 12 до 17 тепла, в день плюс 22, плюс 27. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
7: В області провели футбольний турнір серед ветеранів війни за незалежність України за участі команд із 7 районів та ветеранського простору пліч-опліч. Змагання організували для фізичної та психологічної реабілітації захисників, їхньої соціальної адаптації та повернення до активного життя. Перемогу здобула команда Ізюмського району, друге місце посіли ветерани Богодухівського району, третє – Харківського.

0: Канада готує ядерні мікрореактори для підкорення Антарктики. Про це сьогодні хочу вам докладно доповісти. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, ну а це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Поки світ веде нескінченні дискусії про зелений перехід та ефективність вітряків, Канада вирішила піти перевіреним шляхом – приборкати атом для найсуворіших умов планети. Канадська компанія Canadian Strategic Mission Corporation, або скорочено CSMC, отримала 4,5 мільйони канадських доларів від Федерального агентства економічного розвитку як цільову інвестицію в розробку ядерного мікрореактора, що має стати енергетичним серцем Арктики до 2030 року. Проблеми віддалених північних регіонів завжди впиралися в логістику. Доставка дизельного палива на антарктичні станції чи у військові містечка – це логістичний кошмар, що коштує платникам податків мільярди. Залежність від сезонних поставок робить інфраструктуру вразливою, а вартість кожного кіловата – захмарною. Саме тому канадський уряд розглядає мікрореактори як єдиний адекватний спосіб забезпечити стабільне тепло та світло без постійних караванів спальним. Фінансування проєкту є частиною ширшого федерального пакету підтримки обсягом в 40,5 мільйонів канадських доларів, які розподілили між двома десятками організацій. Завдання компанії цілком конкретне – перейти від креслень до створення реального демонстраційного зразка з ядерним паливом. Це дозволить перевірити працездатність системи в реальних умовах, перш ніж запускати серійне виробництво. Однією з найцікавіших особливостей майбутньої установки є спосіб управління. Оскільки реактори розташовуватимуться там, де білі ведмеді зустрічаються частіше, ніж інженери-ядерники, керувати ним доведеться дистанційно. Для цього CSMC вже підписали меморандум із супутниковим оператором Telesat. План полягає у використанні низькоорбітального угруповування Lightspeed для створення захищеного каналу зв'язку. Це дозволить операторам у затишних офісах на півдні контролювати стан атомних батарейок за тисячі кілометрів. І замість того, щоб винаходити, так би мовити, велосипед з нуля, CSMC має намір адаптувати існуючі канадські технології дослідницьких ядерних установок. Це стратегічний хід. Використання перевірених конструкцій дозволяє значно скоротити терміни розробки та, що важливіше, спростити проходження суворих регуляторних процедур. Якщо все піде за планом, до 2030 року північні широти отримують інноваційне джерело енергії, яке не потребує щоденної уваги. І поки канадці готують енергетичну базу для земної півночі, НАСА замахується на значно більші масштаби. Наприклад, ядерний реактор замість сонячних панелей планують відправити на Марс для підтримки майбутніх колоністів та наукових місій. І ось тут розробки CSMC з дистанційного керування ядерними реакторами теж можуть знадобитися. А поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашу.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Наталка Роксі, мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинуло щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. АЗС у прифронтових областях можуть отримати статус критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита за підсумками виїзної оперативної наради на Сумщині. Присвоєння цього статусу дозволить залучити додаткові ресурси для захисту АЗС та забезпечити їхню безперебійну роботу в умовах постійних загроз. Нагадаю, в межах протидії ворожим дронам на Сумщині вже покрили антидроновими сітками понад 400 кілометрів автошляхів, а ще кілька сотень кілометрів перебувають на стадії облаштування. Українці могли курити підроблені сигарети. Ліквідовано фабрики, які виготовляли понад 130 тисяч пачок на добу. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, Нацполіція та ОГП. Правоохоронцями викрито масштабні виробництва на Харківщині та Львівщині сумою на понад 60 мільйонів гривень. Пенсіонерів звільнили від купи паперів. Вже з 2 серпня в Україні почнуть діяти нові правила призначення та перерахунку пенсій. Держава відмовляється від практики, коли людина роками збирає довідки, архівні документи та підтвердження трудового стажу. Тепер більшу частину цієї роботи має виконувати сам пенсійний фонд. Це стосується відомостей про страховий стаж, трудову діяльність, заробітну плату, сплату єдиного соціального внеску та інших даних, необхідних для призначення чи перерахунку пенсії. Нові правила насамперед стануть у пригоді людям, які втратили документи через війну, окупацію, знищення архівів або ліквідацію підприємств. Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Легенда світового футболу, колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан готуватиме команду до чемпіонату Європи 2028 року та чемпіонату світу, який відбудеться у 2030 році. Про це повідомила Федерація футболу Франції. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Пункти «Допоможи ближньому» у Харкові продовжують приймати та видавати речі тим, хто потребує підтримки. Від початку року до них звернулося понад 3 тисячі громадян. Тут можна отримати одяг, взуття та інші необхідні речі. Допомогу надають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема, літнім людям, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Пункти постійно потребують поновлення запасів одягу, взуття, постільної білизни, ковдр, подушок, рушників, посуду та засобів особистої гігієни. Харків'ян закликають приносити чисті і придатні для використання речі. Пункти «Допоможи ближньому» працюють у терцентрах надання соціальних послуг з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодин.
6: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців «Азовсталі». Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Три ракети за добу. Українська компанія «Fairpoint» розраховує до кінця року вийти на виробництво трьох балістичних ракет FP-9 на добу за умови наявності достатнього фінансування. Про це заявив співзасновник і головний конструктор компанії Денис Щілерман. Це означає, що на місяць «Fairpoint» буде здатна виробляти 90 ракет. Ця кількість аналогічна виробничим потужностям Росії. FP-9 – це балістична ракета з масою бойового навантаження до 800 кілограмів і можливістю ураження цілей на відстані до 855 кілометрів. Запуск ракети здійснюється з наземної платформи, що забезпечує високу стратегічну гнучкість, мобільність і можливість адаптації комплексу до різних оперативних сценаріїв та вимог місії. Втім, ворог встиг знищити вже понад 160 АЗС в Україні. Росія націлюється на автозаправні станції на дорогах Київ-Харків, Дніпро-Харків та у північно-східній частині країни, прагнучи повторити українську кампанію проти вантажівок. Директор консалтингової групи А95 Куюн повідомляє про реальний дефіцит бензину, а ціна в 100 гривень за літр може стати не найгіршим сценарієм. Ворог також планує атаки на АЗС у Київській, Житомирській областях та інших регіонах тилу. Чергові фейки. У мережі поширюється фейкове фото плакату про нібито набір до сил безпілотних систем в одному з закладів вищої освіти Києва. На плакаті абітурієнтів закликають замість навчання підписувати контракти з силами безпілотних систем. Це фото фейкове. Зображення не відповідає стилю рекрутингових плакатів СБС та засобам комунікації. Також вступна кампанія лише розпочалася, тому списків зарахованих, які є на фото, в реальності ще немає. Україна та артистичне плавання. Збірна України з артистичного плавання буде представлена у 5 дисциплінах Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту у Парижі. Старт відбудеться 31 липня, змагання триватимуть до 5 серпня включно. За цей час у цьому виді спорту розіграють 11 комплектів нагород. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. У Запоріжжі вдосконалюють антидронові сітки. Як розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, проведено випробування антидронових сіток. Після тестування вирішили посилити конструкції. За словами Федорова, металевими сітками в місті та області будуть закривати особливо важливі ділянки доріг. Мостові переходи, блокпости і кілька відрізків, де, як зазначив він, критично важливо мати надійний захист. Втім, 28 липня російські загарбники здійснили повітряний удар по рятувальниках ДСНС у Запорізькій області. Це сталося, коли вогнеборці намагалися приборкати пожежу. Згідно з останніми даними, через російську атаку постраждали одразу четверо рятувальників. Кожен із них отримав контузію. Двоє з них зазнали легких осколкових поранень, один надзвичайних руки, інший шиї. У ДСНС додали, що всім потерпілим лікарі надали необхідну медичну допомогу. Жорстоке поводження з побратимами. Як інформує Державне бюро розслідувань, двом військовослужбовцям з Келі повідомлено про підозру за жорстоке поводження з побратимами. Їх затримали. За даними слідства, у травні 2026 року вони побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині за порушення дисципліни. В обох черепно-мозкові травми, переломи, забої та гематоми. Зломисникам загрожує до 10 років за ґратами. АЗС працюють. За інформацією голови Харківської ОВА Сані Губова, на трасі Харків-Полтава працюють АЗС. Інформація про те, що там нібито не залишилося жодної заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в Харківській області зараз немає. Водночас росіяни регулярно атакують АЗС у регіоні. Тому влада разом з мережами заправок готує обов'язкові заходи для їхнього додаткового захисту. Ліга націй 2026. 29 липня, тобто завтра, стартує фінальний раунд чоловічої Ліги націй 2026 року. Українські волейболісти з'їдуться у поєдинку з Польщею 30 липня. Старт матчу о 14:30. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: Це візьму я. Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області провели футбольний турнір серед ветеранів війни за незалежність України за участі команд із 7 районів та ветеранського простору пліч-опліч. Змагання організували для фізичної та психологічної реабілітації захисників, їхньої соціальної адаптації та повернення до активного життя. Перемогу здобула команда Ізюмського району, друге місце посіли ветерани Богодухівського району, третє – Харківського.

Харків сьогодні. У Харкові тривають щоденні роботи з благоустрою міських територій та зелених зон. Комунальники в усіх районах опікуються прибудинковими ділянками, висаджують квіти, обрізають кущі та косять траву. Зокрема, у Шевченківському районі фахівці щодня дбають про чистоту дворів понад 700 багатоповерхівок та доглядають за 80 клумбами. А лише за минулий тиждень у районі впорядкували понад кілометр живоплоту та скосили траву на площі 25 гектарів.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Більше дронів. Україна щомісяця виробляє більше FPV-дронів, ніж США планують закупити за рік. За даними Reuters, у 2026 році Україна планує виготовити 6-7 мільйонів FPV-дронів, а це близько 500 тисяч на місяць. Для порівняння, у межах програми «Drone Dominance» Пентагон має намір замовити менше 200 тисяч безпілотників за рік. У США визнають, що лише починають масштабувати власне виробництво, а також хочуть перейняти український бойовий досвід і локалізувати виробництво дронів у себе. Чи вдарить Іран по Україні? Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні. Як зазначає Коваленко, далі цитую, щоб уникнути маніпуляцій, офіційних даних про підготовку такого удару наразі немає, але зброя в Ірану для таких дій потенційно є. Чергове зростання тарифу. З 1 серпня тариф на передачу електроенергії зросте на 25%. Встановлено тариф на послуги «Укренерго» у розмірі 928 гривень 45 копійок за мегаватт-година без ПДВ. Для підприємств зеленої електрометалургії діятиме окремий тариф – 563 гривні 26 копійок за мегаватт-година. Втім, наголошую, зміни не означають автоматичного подорожчання електроенергії для населення. Тариф сплачують постачальники та великі споживачі, а ціна для побутових споживачів залишається незмінною. Заблокуй колишнього. У Монобанк з'явилася нова функція «Заблокувати колишнього». Тепер, якщо людина вже заблокована в соцмережах, але все одно пише через коментарі до переказів, її можна заблокувати і там. Але співзасновник банку Гороховський жартує, що зловживати функцією не варто, бо не так уже й багато людей готові платити гроші або щось вам написати. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області провели футбольний турнір серед ветеранів війни за незалежність України за участі команд із 7 районів та ветеранського простору пліч-опліч. Змагання організували для фізичної та психологічної реабілітації захисників, їхньої соціальної адаптації та повернення до активного життя. Перемогу здобула команда Ізюмського району, друге місце посіли ветерани Богодухівського району, третє – Харківського.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з керівником та тренерським штабом баскетбольного клубу «Харківські соколи». Під час зустрічі сторони підбили підсумки минулого сезону, обговорили розвиток дитячого спорту та плани команди на новий чемпіонат. Мер привітав спортсменів з високими результатами, відзначив їхню стійкість, адже клуб продовжує тренуватися та змагатися попри повномасштабну війну. Ігор Терхов запевнив, що місто і надалі підтримуватиме розвиток спорту, молодіжні ініціативи та надаватиме необхідну допомогу харківській команді.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за

0: Телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Дякуємо. Номінальна потужність нафтопереробного заводу становить близько 9 мільйонів метричних тонн на рік або 180 тисяч барелів на добу. Гучні заяви Іраку. Влада Іраку заявила про нібито український слід у серії нападів на території країни. У МЗС України ці звинувачення назвали безпідставними. Радник президента Іраку повідомив, що затримані групи, яких підозрюють у нападах на кілька об'єктів, під час допитів нібито заявили про зв'язки з Україною. У Києві наголосили, що не отримували жодних офіційних звернень від іракської сторони, а про заяву дізналися зі ЗМІ. У МЗС також припустили, що ці звинувачення можуть бути частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України та погіршення її відносин із країнами Близького Сходу. Новий посол прибув в Україну. Відомо, що до Києва прибув новий посол Франції Бріс Рокфей. Він розпочав свою дипломатичну місію з вшанування пам'яті полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті у столиці. Нагадаю, у липні трирічну дипломатичну місію завершив попередній посол Франції в Україні Гаель Весьєр. Перемога Єлизавети Котляр. Українська тенісистка вийшла до другого кола на турнірі WTA-125 після перемоги над Далілою Спітері. Рахунок 5-7, 6-3, 6-2. 19-річна Єлизавета вперше виграла матч в основній сітці змагань цієї категорії. І для неї це четвертий виступ на такому турнірі. У наступному раунді суперницею Котляр буде Мія Ристич, яка у своєму матчі обіграла другу сіяну Дар'ю Семенисту. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось!

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати та ремонтувати житловий фонд. Зокрема, фахівці Харківського ремонтно-будівельного підприємства з початку року відремонтували вже майже 400 вхідних груп у багатоповерхівках міста. Зокрема, у Немишлянському районі після звернень містян до служби 1562 комунальники відновлюють аварійні сходи, лагодять перила та укладають нове покриття біля під'їздів. Паралельно працівники підприємства продовжують закривати віконні контури після ворожих обстрілів. Такі роботи від початку року провели вже у понад 1000 будинків.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 30 сотень!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо.
6: Росія пропонує незвичний спосіб для захисту власних зерновозів. Російська Федерація хоче оснастити зерновози кулеметами, бронею та військовим супроводом, судна та іншу морську інфраструктуру. Через це протягом двох останніх тижнів практично зупинилося судноплавство в Азовському морі, через яке зазвичай проходить близько чверті російського експорту зерна. Втім, не дивлячись на це, Росія вже знищувала ці будівельні гіпермаркети у Сумах та Кривому Розі. Зустріч із Трампом. Відомо, що Володимир Зеленський прибув до Білого Дому на зустріч із Дональдом Трампом. Разом із президентом у зустрічі візьмуть участь керівник Офісу президента Буданов, секретар РНБО Умєров, глава МЗС Сибіга, заступники керівника Офісу президента Паліса та Кислиця, керівник фракції «Слуга народу» Арахамія і посол України у США Стефанішина. Як повідомили в Офісі президента, зустріч буде закритою для преси. Позапланові перевірки. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про проведення позапланових виїзних перевірок 11 операторів газорозподільних систем. Підставою для перевірок стало звернення товариства з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія «Нафтогаз України» щодо можливих порушень вимог законодавства під час формування та передачі даних про обсяги споживання природного газу побутовими споживачами. Незламність українців у фото. У мерії Нідерландської Гааги відкрилася фотовиставка «Мужність нації», яка розповідає про стійкість, мужність і незламність українського народу в умовах повномасштабної війни. В експозиції представлено 56 робіт американського фотографа Говарда Грема Бафота, який активно допомагає Україні. Фотографії були зроблені під час його 26 поїздок в Україну у період із квітня 2022 року до червня 2026. Загалом Бафет провів в Україні 228 днів, із яких 93 дні безпосередньо біля лінії фронту. У Нідерландах виставка «Мужність нації» триватиме до 28 серпня. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
2: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Надія є.

0: Канада готує ядерні мікрореактори для підкорення Антарктики. Про це сьогодні хочу вам докладно доповісти. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, ну а це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Поки світ веде нескінченні дискусії про зелений перехід та ефективність вітряків, Канада вирішила піти перевіреним шляхом – приборкати атом для найсуворіших умов планети. Канадська компанія Canadian Strategic Mission Corporation, або скорочено CSMC, отримала 4,5 мільйони канадських доларів від Федерального агентства економічного розвитку як цільову інвестицію в розробку ядерного мікрореактора, що має стати енергетичним серцем Арктики до 2030 року. Проблеми віддалених північних регіонів завжди впиралися в логістику. Доставка дизельного палива на антарктичні станції чи у військові містечка – це логістичний кошмар, що коштує платникам податків мільярди. Залежність від сезонних поставок робить інфраструктуру вразливою, а вартість кожного кіловата – захмарною. Саме тому канадський уряд розглядає мікрореактори як єдиний адекватний спосіб забезпечити стабільне тепло та світло без постійних караванів спальним. Фінансування проєкту є частиною ширшого федерального пакету підтримки обсягом в 40,5 мільйонів канадських доларів, які розподілили між двома десятками організацій. Завдання компанії цілком конкретне – перейти від креслень до створення реального демонстраційного зразка з ядерним паливом. Це дозволить перевірити працездатність системи в реальних умовах, перш ніж запускати серійне виробництво. Однією з найцікавіших особливостей майбутньої установки є спосіб управління. Оскільки реактори розташовуватимуться там, де білі ведмеді зустрічаються частіше, ніж інженери-ядерники, керувати ним доведеться дистанційно. Для цього CSMC вже підписали меморандум із супутниковим оператором Telesat. План полягає у використанні низькоорбітального угруповування Lightspeed для створення захищеного каналу зв'язку. Це дозволить операторам у затишних офісах на півдні контролювати стан атомних батарейок за тисячі кілометрів. І замість того, щоб винаходити, так би мовити, велосипед з нуля, CSMC має намір адаптувати існуючі канадські технології дослідницьких ядерних установок. Це стратегічний хід. Використання перевірених конструкцій дозволяє значно скоротити терміни розробки та, що важливіше, спростити проходження суворих регуляторних процедур. Якщо все піде за планом, до 2030 року північні широти отримують інноваційне джерело енергії, яке не потребує щоденної уваги. І поки канадці готують енергетичну базу для земної півночі, НАСА замахується на значно більші масштаби. Наприклад, ядерний реактор замість сонячних панелей планують відправити на Марс для підтримки майбутніх колоністів та наукових місій. І ось тут розробки CSMC з дистанційного керування ядерними реакторами теж можуть знадобитися. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: Conversations.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого...
5: Евакуація триває. Рівне зустріло 12-й евакуаційний потяг із прифронтових регіонів. Ще 31 людина, яка рятувалася від війни, прибула з Донеччини та Дніпропетровщини. Серед евакуйованих – люди похилого віку, сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю, які потребують особливої підтримки. На пероні їх зустрічали поліцейські, рятувальники, медики, волонтери та представники місцевої влади. Компенсація для народу. До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 989 звернень з приводу затримок, відмов та інших проблем при виплаті компенсацій за знищену чи пошкоджену житлову нерухомість. Станом на 10 липня виплати за пошкоджене житло на загальну суму 14 мільярдів 800 мільйонів гривень отримали понад 153 тисячі родин. Загалом за три роки дії програми надійшло понад 232 тисячі заяв від громадян. Нова монета. Національний банк України 28 липня випустив нову монету – пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні. Поступово в готівковий обіг буде введено 2 мільйони штук таких обігових пам'ятних монет. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.

MFM Dance Hit Radio.

0: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаймо. Договір про співпрацю. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав закон про ратифікацію договору з Україною про правову допомогу у цивільних та торгових справах. Даний документ має стратегічне значення для захисту прав українців за кордоном. Його укладення є частиною переходу України від механізмів Мінської конвенції 1993 року до нової системи двосторонніх правових угод із партнерськими державами. Перші деталі з Білого дому. Хороша зустріч із президентом Трампом в овальному кабінеті, заявив Володимир Зеленський. Як пише президент, далі цитую. «Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту наші співчуття у зв'язку зі смертю Лінсі Грема. Він був справжнім другом України». Відомо, що президенти обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріот» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію, важливо активізувати дипломатичний процес. Експорт України зріс. У січні-червні цього року частка агропродовольчої продукції у загальному експорті України сягнула 60%, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, характерною рисою січня-червня стало збереження високої частки експорту продукції з більшою доданою вартістю. Так, готові харчові продукти – борошно, солод, крохмаль, молочні та яєчні продукти – забезпечили близько 19% усіх поставок української агропродукції за кордон. Перше інтерв'ю. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Хмара дав перше інтерв'ю на новій посаді американській мага-блогерці Лорі Лумер. В центрі уваги – майбутнє відносин України та США, перебіг війни з РФ, а також співпраця у сфері технологій та виробництво дронів для спільної протидії російській агресії. Повне інтерв'ю обіцяють незабаром. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Реклама.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: за це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів УВА.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, у день роковин масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Саме в ніч проти 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, де агресор утримував десятки українських військовополонених оборонців «Азовсталі». Внаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення. Пам'ятаємо. Загроза нових санкцій. Сенат США погодив проект пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Про це пише Bloomberg. Документ дозволить Трампу запроваджувати нові обмеження проти країн, які найбільше купують російську нафту і газ, а також допомагають Росії обходити санкції. Очікується, що Сенат може схвалити документ уже цього тижня. Він набуде чинності після ухвалення Палатою представників, яка повернеться до роботи у вересні. Росія атакувала цивільне судно. Як заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Росія вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Кіпер зауважив, що це судно вже двічі отримувало пошкодження внаслідок атак російських окупантів. Після удару було зафіксовано задимлення корабля, наслідки уточнюються. Долар дорожче, євро дешевше. Долар офіційно подорожчав на 7 копійок, євро подешевшало на 1 копійку. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційний курс валют на середу 29 липня становитимуть 1 долар США – 44 гривні, 92 копійки, 1 євро – 51 гривня, 6 копійок. Хрещатик 48/2 покажуть безкоштовно. В Україні стартує культурна ініціатива «Кіно та книги. Дитяче кіно у бібліотеках», пілотним проектом якої стане показ фільму «Хрещатик 48/2» режисера Дмитра Авдєєва. У межах співпраці з Національною бібліотекою України для дітей цього літа понад 150 бібліотек із різних регіонів країни відкриють свої двері для спеціальних показів дитячого комедійного фентезі «Хрещатик 48/2». Очікується, що першими глядачами проєкту стануть від 5 до 10 тисяч дітей. Як зазначили у Мінкульті, у разі успішної реалізації кіно та книги планують зробити щорічною ініціативою, щоб перегляд українського дитячого кіно в бібліотеках став новою культурною традицією. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: cieno zwolne, zwolne, zwolne.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 22 година.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні оголошено День пам'яті загиблих у полоні. Ми згадуємо українських захисників і захисниць, добровольців і цивільних. Усіх, хто потрапив у полон і загинув від катувань, страти чи жорстокого насильства. Цей день про силу, про біль, про незламність. Про тих, хто став жертвою російської агресії, борючись за незалежність і свободу України. Ми пам'ятаємо.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як ми саме чинити, коли виробають світорозчиз? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.